0: Radio sa Amoa.
1: Sa Slima e Vatoru.
0: Amoa.
2: We're recruiting for New Zealand's most important jobs, and chances are, you're probably qualified. Whether you make coffee for others or just yourself, if you're a shop worker, tall building worker, gym guy, gym gal, teacher, preacher, scuba diver or Uber driver, bring yourself to the 2026 general election. No experience? No worries. You'll be trained and get paid. With thousands of jobs available, it pays to be you. Apply at work.elections.nz.
3: Attention all Waini Toa, saving the world. Thank you for showing up for your family and community every day. We appreciate you. But even heroes need checkups. Your next mission? Protect your future with regular breast screening. Because a breast screen today can save your tomorrow.
4: If you're aged 45 to 69, book your free breast screen with Breast Screen Aotearoa. Call 0800 270 200 or visit timetobreastscreen.nz.
5: O fie tu fatte si ono non ato pe umma. Ai asa tu pa se fai pa iponga. Pili laiti po oso fale motu. O le Trust Finance Mortgages e le ese tu tonia lato perkas. Mala au noa le onua o fa lua lua o lua lua tasi. Beta ma iane ile trustfinancemortgages.com. E ia ia inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages. Finance solutions you can trust.
6: Stop! Radio Samoa.
7: Sorry, my lol time to report to Lemarua, Ole Awala to Natal Tar Bukalame, Abreto, Holola Nepoita of Fob, Face Poloka, DJ Malaga, my CC4, Lincoln Road on ramp, Fasol Majara 2, Poloka and Neva on the Tire, passing my Rosebank Road on ramp, Ile Omail off my Lus Fulu, the city bound as Fulono, Face Poloka and Neva on the Tire, Lotumon Poloka Malanga Malabalele. Luas puru ar ni tema le tanga oisi mai o mana walam so longa lema wa matafoi o la pisi mai iere ni foi tanga hao ma lodon sai of javale ma lodon lava pale sa ngore mulea ngai chute mga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga